A beag fwy siwr, di fwet noff di repar a dŵr. Fwa imen bangl, drofs ar negi, bob yn chamal. Wbyd y dyd o hing dy oed y gwgwg sŵr. Cen mynd sy'n gans yn gred slofas, fwn dis yn siwrsta. Fi oed e is, ond fyr a wirklich hast. Man hört nur klopfen und dazwischen oft ein Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.